0: tak tak tak tak tak gin tak gin gin re jag jag jag jag jag gin jag gin gin gin re
1: gur jag jag gur jag jag gin gur tak tak gur jag jag gin gur jag jag